0: Ika na sa kamayong abunda ka ninyong tanahan. Welcome na sa inyong dulumanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Karong adlaw nga Lunes sa 24 ng buwan sa Agosto tuig 2026. Ang kinasi din ni 43 sa Jana Andro Tabugok managuban kita nga sa atong dulumanon. Ang to daara sa isa ni ining abundaga. Madyo nga abundaga na kalinyong tanahan. Welcome nga sa atong dulumanon. Siyempre, in simultaneous sa broadcast kita karon nga nasa itong iksuong istasyon ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Maya Davao Oriental. Madyo nga bundang nga nasa mga silingan na dihang dapita sa nasampi nga mga rehiyon din hinga bahina sa Mindanao. Sa itong mga kaigsunang mag-uuma karon mga drivers nga nasa kadalanan amping-amping. Madyo nga bundang nga nausap sa baga sa ulog silang adlang natawahan karong adlawa. No, masadyang selebrasyon na nganha kaninyo nga tanan. Oo, sa may mga selebrasyon nganha sa inyong mga dapit karon basi kadunay kabiyastahan, no? Kadunay mga sumadron, no? Malipayo nga selebrasyon na nganha kaninyo. Higala, welcome nga sa inyong dulumanon. Oga atangi ang mga detalye ini atong mga headlines sa unya sa pagligid niining atong programa. At ano yung mga detalye ining atong mga headlines sa pagligid ining atong dulumanon karong bundag sa atong balitang lokal karong bundag. Tangin ninyo ang detalye ini unya sa atong pagparayon na wanted sa kasong kalapasan sa RA 9262 arestado dito sa Banga sa may south sa Cotabato. Samtang dugang sa atong mga tudling unya sa atong pagpadayon na pagpangandam alang sa kalibungan na festival dinhi sa probinsya sa Cotabato, all set na. O gapinal nga inspeksyon gipahigayon sa gobernador. Samtang sa atong balitang nasudnon karong buntag, mukabat sa 50 million peso nga kantidad sa illegal nga droga na sabat sa PNP sa lain-laing mga operasyon sa Lanao del Sur, Kalinga o dito sa may Iloilo. Samtang dugang sa atong balitang nasudnon karong buntaga, OCD nagpanangandam na usab sa posibleng epekto rin ng habagat o tulo ka weather systems nga mupaga na usab dinhi sa nasuda, Pilipinas. Dinhi na po rin makita ang resulta sa atong mga flood control projects, ano? Samtang sa atong balitang international karong buntaga, ulitaw sa Sweden na nagatubang sa kasong murder human usab ang gihimong school sword attack dito sa ilang lugar. Samtang magnitude 5.9 nga pagtayog nahitabo dito nga bahina sa may Japan. 37 katawo na samdan. Mga detalye ining atong mga headlines unya sa pagligid nining atong dulumanon human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal. Hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sa pwede mong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag matani mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, ibutangan ako ng Yaki, nanupo dito, lama dito Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Oras sa higala, 14 minuto, suman milabay ang alas 5 sa buntag. O sa laray garon, alang sa atong mga balita karong buntaga. In simultaneous sa broadcast kita karon na sa atong siningang stasyon na oga iksong stasyon ang Joy FM Mapanggal Bay og Joy FM sa may Davao Oriental. Samtang sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Unahon ta pag hagpad karon ang balitang international diin usa ka lalaki 18 anyos kini nga magatubang karon og kasong murder og attempted murder human ang fatal sword attack sa usa ka high school dito sa Fagersta, Sweden nga gikamatay sa usa ka estudyante og gikaangol sa laing tulo. Biyernes, Agosto 21 diyang giaresto ang maong ulitao sulod sa Brunel School. Giapusil pa matud pa kini human nga misukol sigon sa Swedish prosecutors. Napusilan pa matod pa ang suspek human kining nisukol na saran nga nakasulob ang lalaki na ning helmet o gaadunay dalang espada dihang gihimo ang maong pagatake. Nailan usab sa kabulisan ang namatay isip nga usa ka 17 anyos nga babae. Tulo ka lalaki usab ang nangaangol duha niini ang anaas sa talandugong kahimtang. Padayon pang imbisigasyon karon sa mga otoridad ar mapunting ang motibo niining maong hinimuan. Samtang dili muso sa 37 katawo ang nangaangol human usab nga mipaga ng magnitude 5.9 nga pagtayog dito sa Eastern Japan kagahapon nga makusog usab nga nasi nati dito sa lungsod sa Tokyo. Sigon sa Japan Meteorological Agency, nasa 70 kilometers ang gilawmon sa maong pagtayog ug ang epicenter niini ang ana sa Southern Ibaraki Prefecture. Daghan usab ang nangaangol og nahagbong og mipagan o napagan niining mga butang o gapultahan human nga makamata niining kalit nga pagkataranta niining maong linog. Sa gilidibong ihap, 15 ang nangaangol dito sa Tokyo, siyam sa Saitama, 8 dito sa Kanagawa, o 4 sa Chiba, o usa-usab dito sa Ibaraki. Samtang gipamaniguro karon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga kini ang manimalos human ang madugong airstrike sa Russia dito sa shopping center sa Kiraviri sa Central Ukraine. Sa nitabong insidente, abot sa 16 katawo ang namatay. Padayon karon ginahimo nga paghalughog sa mga rescuers sa mga midahili nga building. Gitawag ni Zelensky nga ang drone attack nga usa ka mata nga sa pagkatalawan ang nasampid nga lugar matud pa ang usa ka munisipyo kung asa naka puyo kining si Zelensky. Makapilang higayon usab kining gitarget sa Russia sa upat ka tuig nga giyera sa duha ka mga nasod. Sulod sa 24 oras, ana sa 13 ka mga Ukrainians ang namatay ug duha ka sundao sa Russia usab ang namatay. Samtang nagpatuman ang US sa 50% nga tarifa sa halos sa $20 billion nga kantidad sa mga produkto sa Canada. Kinihuman ang pagkas nga trade negotiation sa duha ka mga nasod. Wa matudpay pinal og tataw nga kasabutan sila US President Donald Trump ug Canadian Prime Minister Mark Carney. Sa tulo ka adlaw nga pag-istorya, duha ka o sa duha ka mga leader dito sa White House. Wa ko nung maplan siya ang bisan unsa nga mga hapsay nga ipatuman nga mga tarifa. Gikanayon ni Carney nga ang mga musunod nga adlaw ilang tapatan ang gihimong nga pagpataw og tarifa sa US nga nasa ilang mga produkto. Niadtong naklabay nga tuig matud pa nagpatuman si Trump sa tarifa sa mga nag-unang produkto nga ginaangkat gikan sa Canada. Niadtong tungura usab parehong nagbahad ang duha ka mga leader nga magpatuman sa parehong kantidad sa mga tarifa. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag, magapadayon kuno ang pag-uwan na dito nga bahina sa may area sa Luzon. tungod nining southwest sa monsoon o habagat hangtod karong adlaw samtang tulo ka weather systems na usab ang gina-monitor sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Sigon sa pag-asa, Batanes ang adunay pinakataas nga posibilidad nga makasinati sa monsoon range. Taas usab ang posibilidad sa makusog nga pag-uwan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal o Occidental Mindoro. Ug uban pang bahin sa Luzon, ginalauman nga isolated rain showers tungod usab niining habagat. Samtang mamahimong mainit o mamahimong igang gayon ang panahon sa Visayas ug Mindanao, bisan nga posible pod usab ang isolated nga mga rain showers sa dinhing dapita. Usa sa tulo ka weather systems ang ginamonitor karon gawas nining Philippine Area of Responsibility ang typhoon Saudel nga wahing nasiplatan nga adunay gilay-ong 1950 kilometers sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Unod niini og bato niini ang maximum sustained winds nga 165 km kada oras o bugso nga abot sa 205 km kada oras samtang galiho ka paulohan og kanlurang bahin sa Luzon nga adunay gipasapason nga 30 km kada oras samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga abot sa kantidad nga 1.79 billion peso ang damyo sa sektor sa agrikultura tungod sa maot nga epekto nining habagat sa mga nakalabay nga bagyo usab nga Luis, Maymay ug Ningning. Sigon sa Department of Agriculture nga adunay 51,229 sa mga mag-uma ang naapektuhan gawa sa dinhi sa datos sa ilang Disaster Risk Reduction Management Operation Center adunay 41,647 ka hektarya sa agrikultura ang naapektuhan. Nakapatik usab og 44,745 metric tons nga mga produkto ang nasayang tungod sa maong-maot nga dagan sa panahon. Ang mga dapit nga naapektuhan gikilambigitan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Memaropa, Bicol Region ug bisan dito sa Western Visayas. Samtang miusos kuno karon sa record low nga 9.7% ang poverty rate sa Pilipinas niadtong 2025 subay sa pinakahuhing report sa Philippine Statistics Authority. Katumbas kini sa ginatayang 6.5 million ka mga tawo ang nakalingkawas gikan sa kalisod tali niadtong tuig 2023 hangtod 2025. Sigon sa Department of Economy, Planning and Development, naabot sa Pilipinas ang mas sayo nga ginalauman nga single digit target ilawom sa Philippine Development Plan. Gipunding sa pamunuan nga dako gayud ang tabang sa kalampusan sa mga targeted assistance sa organisatiba nga nagtumong nga paususon ang level gayud sa kalisod dinhi sa nasod Pilipinas. Napatik usab sa ahensya ang istatistika ang pagtaas nga na sa 22% sa nominal income sa lain-laing level nga kita gikan 2023 hangtod 2025 samtang nagpabilin lamang sa 5% ang cumulative inflation sa maong tuig. Samtang gihatagan doon sa World Bank ang kaimportansya sa pagpabilin sa maayong dagan sa ekonomiya pinaagi sa pagmugnag de kalidad nga trabaho, inclusive growth o mas pinalapad nga social protection. Lagip sa mga nagunang sugyot nini ang pagpakusuga sa programa sama sa 4Ps aron ipadayon nga maprotektahan ang mga huyang nga sektor o mga pamilya. Samtang nasamsam sa PNP ang kapin kun kulang 49.7 million peso nga balor sa ginadahang ilegal nga droga o marijuana human ang gikasang buwag nga mga operasyon sa Lano del Sur, Kalinga o Iloilo. Sa Iloilo City, duha ka mga suspect ang naaresto sa PNP nga nakwaan sa ana sa 160 grams nga ginadudang shabu nga balor 1 million peso. Sa Lano del Sur usab 300 grams nga shabu ang nakuha nga balor kini 2 million peso nga na-recover sa gilunsad nga anti-drug operation sa mga otoridad nga gikamatay sa usa ka armadong suspect. Samtang sa Tinglayan, Kalinga, abot sa 156,000 fully grown marijuana ang 100 kilo nga dried marijuana leaves nga dunay balora 43.2 million peso ang giguba sa mga operatiba. Sa usab ka operasyon nga ginpregayon sa Kalinga nga nagsampot usab sa pagkaguba nining 17,000 nga marijuana plants nga dunay street value nga 3.4 million pesos sigon sa PNP. Nga magpatuman ang operasyon ang PNP nga nasa legal nga droga o gipapaniguro nga subay kini sa balaod og tamang proseso sa tanan nga na sa pagkasa sa operasyon. Samtang hisgutanan kita nga flood control project sa nanawagan karon si Cabinet Secretary Benhur Abalos nga ang gayong makulong ang mga responsable sa matod pa substandard og palpak nga flood control projects dito sa Bulacan. Dungan na si Public Works Secretary Vince Dizon nagpadigayon si Abalos sa inspeksyon sa mga gibahang lugar, partikular na ang Hagunoy o Paumbong ni atong adlong Sabado subay sa mando sa presidente. Sa Paumbong, nakita sa mga opisyal ang naguba nga bahin sa seawall sa barangay Masukol o Santa Cruz o Guamatupay Igo nga proteksyon sa mga residente batok sa makusog nga bawod o lihok sa dagat. Sigon kang Abalos sa hilabihang gibaboy kuno ang probinsya sa Bulacan ug angay kunong manubagong makulong anaan nagpaluyo ining mga problemadong mga proyekto. Samtang subay sa DPWH Transparency Portal, unom ka mga flood control projects ang gitindog sa Masukol o Santa Cruz sa 2018. Duruhan ini ang ginpadigayon sa mga kumpanyang gipanagiyahan nila Discaya nga na blacklist na sa gobyerno samtang usa ka 37.7 million peso nga reinvestment project sa Masukol ang angay nga natapos na itong buwan sa October 2025 apan 69% pa lamang ang completion ini sigon sa DPWH. Gatagagdot ni Abalos nga dili igo human na sa simpleng inspeksyon ang ilang imbestigasyon. Gikanayon usab ni Dizon nga mapugos ayuson sa mga kontraktor ang mga nagubang nga proyekto kung sakop pa kini sa ilang warranty. Alas 5:25, uhang tudling sa atong balitang nasunod. Giratula karon sa Kongreso ang pagdugang og gabin 2,000 ka mga dugang guidance personnel sa mga pampublikong tunghaan sa 2027 dungan ang giduso nga 802 million peso nga pondo aron pakusgon ang mental health og child protection services sa mga magtutungha sigon sa House sa Minority Leader Marcelino Libanana. Unod ni ining giduso nga 7.2 trillion nga national budget alang sa 2027 ang pagmugna nining 1,800 ka mga school councilor associate positions og 221 school division councilor positions ilawon sa Department of Education. Gatagdod ni Libanan nga importante ang dugang nga counseling personnel hilabi na taliwala sa mga report sa bullying, school violence ug uban pang problema nga pupwedeng makaapekto emosyon ug mental sa kahimtang sa mga estudyante. Alas 5:26, kadtong gilangkuban sa atong mga balitang international ug nasunon karong buntaga. Higala sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal atong iyagyag kaninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-yong sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako jud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang jud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
11: Ang Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba?
12: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
12: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
14: Bilunga Gold, hantog ka rin.
15: Nga po?
14: Eh, murag din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
15: Ang imuhang tiil.
14: Ang imuhang tiil ko.
15: Oo.
14: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
15: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Oras sa higala, 29 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon alang sa atong mga balidang probinsyal karong buntaga, mga taho gikan sa lain-laing bahin sa Mindanao, atong tuyokon karon ang isla sa Mindanao ug Sayronta, ang mga naguna nga mga hitabo o mga development dito nga dapita. Karon unahon nato paghagpat gining taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga region. Og in simultaneous sa broadcast gina karon nga sa adtong silingang o kaubang mga istasyon ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Hulaton sa nato ang signal gikan sa atong mga kubanan aron na mulabay kana to ga report karong buntaga nganha usaba sa ilang mga ginsakpan. Unahon ta pag hagpat gining taho gikan na didtong bahina sa may area sang dito sa may area sang Caraga region din mitay og ang probinsya sa Agusan del Norte, particular ang lungsod sa Bunga Human nga maigo ang 5.1 nga magnitude nga linog alas 5:12 ni adtong nakalabay nga adlaw. Suma sa earthquake information number 1 ang sentro sa ilang na himutang sa 7 kilometros sa amihang bahin o 67 grado sa kasadpan sa Bunga nga adunay gilawmon nga 10 kilometros. Sa instrumental intensity, napadik ka ang abot sa intensity 2 sa city of Surigao sa Surigao del Norte, samtang intensity 1 usab nga na monitor sa Cagayan de Oro, Balingasaga o Magsaysay, Misamis Oriental o San Francisco sa may Southern Leyte. Samtang dugang tudling sa atong taho gikan na didtong bahina sa may Northern Mindanao. Sa may Northern Mindanao, napalgan nga way kinabuhi ang nga nasa tunga sa kamaisan ang usa ka 63 anyos nga mag-uma sa Proxiate na Bunturan, Barangay Pinamula, Kibawi, Bukidnon ni atong nakalabay nga adlaw. Subay sa report sa PNP, gikan sa Kibawi Municipal Police Station na nakitan sa iyang pamilya ang bigdi mga nagahayang sa maisan samtang adunay samada nga ginaito ang pinusilana ubos nga bahin sa iyang ilok. Matud pa sa anak sa bigdima, mi adto ang iyang mahan sa ilang umahan na hapon ni adto nakalabay nga adlaw. Nagabantay silang maisan na batok sa mga kawatan sa mais apan nabalaka sila dihang wala na kini nakapapauli pa pagkasunod buntag. Gibutyag usaba sa usa ka opisyal sa barangay nga nakalungog ang iyang pamilya. Ugupat kasunod-sunod nga buto sa armas ni atong gabiing wa makapapauli ang bigdima. Kasamtangang nakikoordinate na ang Kibawi Municipal Police Station sa Provincial Forensic Unit sa Malaybalay City alang sa pagsusi sa crime scene samtang padayo ng investigasyon aron nga mailhan ang suspect o matino ang motibo sa maong pagpatay. Samtang didtong bahina gihapon sa may Northern Mindanao, nagaanto sa bahay tambalanan karon ang 29 anyos nga lalaki human kining gidunggab taliwala sa ilang lalis sa iyang kauban kabahin sa nawala nga cellphone dito sa poblasyon 5A Puroka 5A south sa poblasyon Maramaga, Bukidnon. Subay sa report nga gipalugwa sa Buginon na Police Provincial Office gikan sa Maramaga Municipal Police Station na nahitabong insidente alas 6:20 sa kagabion na gilang suspect nga si alias Snipe 36 anyos suma sa investigasyon sa PNP. Miolbo ang init nga lalis sa duroha dihang gipangita sa suspect ang iyang nawala nga cellphone na sa tunga-tunga sa iyang away, giadungga ba sa suspect ang biktima sa wala nga bahin sa iyang lawas. Nakitan lang ang biktima nga nagkadugo nga milugwa sa bahay sa maong suspect. Hinungdan nga dali kining gidala ngadto sa Buginon na Provincial Hospital. Samtang alas 5:33 ang atong oras Philippine Standard Time, dito gihapong bahina sa may northern na Mindanao. Gisikpaw sa kabulisan ang 15 anyos nga estudyante human ang gituhuang nagpaluyo nining pagpakailap sa hugang pagpamusira batok sa mga estudyante o personahe sa pipila ka mga tunghaan dito sa lungsod sa Valencia. Sigon sa PNP o sigon sa former Valencia City Mayor Consultant si Jun Galario Jr., gipadayag niini nga gilayon nga milugwa o mipalugwag direktiba si Mayor Army Galario alang sa pagpalig-on sa seguridad sa mga tunghaan o pag-trace sa nagpost sa human makita sa social media ang maong hulga. Nailhan og dadakpan sa kapulisan ang o sa mubo lamang nga panahon ang suspect nga residente sa poblasyon Valencia City. Kasantangan kining anaa karon sa kustodiya sa mga otoridad samtang gina-studio nga gigamit nga social media account og tibok detalye sa maong insidente. Tungod sa minor de edad ang nadakpan nga estudyante, pormal usab kini nga giapil sa City Social Welfare and Development Office alang sa sakto nga pagduma sa legal nga proseso subay sa balaod. Padayon ang hugot nga koordinasyon karon sa PNP DepEd ug lokal nga pangamanan sa maong lungsod alang sa pagpataas sa seguridad sa mga tunghaan. Samtang gipahinumdum usaba ang mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak ug mga estudyante nga mutuman sa lagda sa seguridad. Alas 5:36 ang atong oras.